Ade ade ba ko pɛ na gye me firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade ba ko pɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa ko made. Me gye di na me gye to me sɛ wo Nyankopɔn bɛ kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

na mu profumu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama Awurade Awurade ma yɛmpirɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmu no kae yɛn ma ɛsuba wayɛ yɛmfa adigye nka sɛ Awurade wayɛ nyampa yɛda w'ase sɛ

0: nyina aya ne dia wo dia mo dia
1: wo ta mi wa
0: o pese kya ko fifi so ma santi mai wo sa kwa ji wa wa na dia me wo ko ye wo tu mi ame bi ma dia wo ti aja tu ko ni san pastor.